0: digënde ko man bu koy wax sax doon cali waye ñi nga xam ñe dox yow bu dëkk ba ci auto bi digaane ci bu nga xam ni kan na man na lay wal sama xel dem na sama xel dem na ci sun yaay yaan ne mu ngiss waye tek na ki xam ne moy ay imam jëbaru man ko xam ne nak ñaan la xamul lu nakari sax tak ousmane bo rek ay mam reetan ko tolli ah ko buñ doxé rek yakar nak ni day yakul ci wala yakul
1: rek lay lay ousmane nako yalla degg way mang ci fappé nak babaka muy taw ousmane ñu koy wax sénu
0: borom kër gi
1: waaw ñu ko wax ma di dé hé lami bu ma ci jogé rek ma dem ci xawa ba do na ñëw nak ali way ko bu moy ci xaar hé lami ali accé nési ma assi parce que afé tan na té lam toba su ma jëmé ci duuba sax
2: Gracias.

0: ngul ngir jafibat njaacamom gordu ko faate rafetel nay mbiram ci diine ba xey war fasuleer jëm ca yàlla mbay duunu faate
1: salli rabbi sallu ala nabi ahmad
0: gor gi rafet ba war fasuleer jëm ca yàlla mbay duunu faate dan war sant yàlla mbay dafa faptis wi naroo

0: ku am kal dan war roy ci ñi fi mbay si ñabote
1: da fuddi nday fess ba tour mu joxnu patunda

0: dañu bu deug deug
1: biro ba ca ndar mawdo demon wuyutu bak bi wote won serigne sifi ku nek deusam ana soppi ma mawdo deglul ma wax la la xewon biro ba ca ndar mawdo demon wuyutu bak bi wote won serigne sifi ku nek deusam mawdo bami dem biro ba ca ndar yenente beek cheikh ko dar ak fouti yu mawdo ni der gouverneur tit sakku demam tubab yi dañu gumba mo tax gisun yenente beek cheikh ahmed tidiane ak fouti yu ba gouverneur nan mawdo mu sel mo muna dem gor diko xaar ragal ye ñom melni sahar mam mawdo genn fekk ñepp rar ba dess bakkar jong ak fitam mawdo nan ko bakkar lu xew mu nan ko tit rek bëgg nga raw dama naron bun la kidnappé ñu jappalé ma fo jëm ma jëm
0: gor gi bakkar jong ko koy wax de nan ko
1: ci tit rek bëgg nga raw dama naron bun la kidnappé ñu jappalé ma fo dé man ma dé maw donc nan bakkar billahi xana xamoni tubab munu maté bakkar billahi xana xamoni tubab atnuma tubab munu maté man mawdo ndax diiné ji mako fi té tariikha cheikh bi maté ku ci sax tubab du le néram ku mustalek yapp xar mba bay worur kitti xar ku ne lekkon na xaj fa nar da ngay kazab waxoli am na ñepp juk taxaw magal ba mawdo borom gañak nañ borom gaay ak ci waawan bayu serigne babakar ak alhaji mansour mami mansour jamil mami amada mami serigne mansour borom daara yi lan yi joy te noppé gunu ku mustalek yapp xar mba bay wurur yetti xar ku koy sosal nan lekkon na xaj fa nar
0: wax la
1: da ngay keuse waxoli am
0: ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër

cerek mu dem man jew fa kana mo yalla lo xamni adi bi khalifa ki xam xam ba mat na ngor ga